sister dream we mu nyina enti no se o sha so ye nipa ye mobo ye mobo ni enim ko se enim se sima akasima ei den ye mobo ko wo die no ehetia ehin na na o satem na wo tu obi aduro sat dram no na wo heti anaze na wo do ena wo sima ne duru ye nti na fe wo ko no de ne je na kwa ko chie wo ja no eh ye nim bi an ke be di bone na edu anan ka ai but na mi an fo ho na dum ye de bone ni e be na nti e kure ka ze urade mra no ka chire o si onu kura na oni na mo a oni ye ne ja no woni mu na e ja ne pe ne kuta no Yeah, science. Yeah, intelligence. Ni VBA, we, you know. The team conclude, yeah, they say, intelligence and team, I'm far more 2080. And we are super safe. Another 2030. And the last would be, there be. And the end, you know, you're at the same scale. Akasima. Akasima me poacho. Akasima ni obi ade enyamen ko obi a. Ko se de wo de sitie bia na eye sipape akasima. Akasima. Jesus ye ha. Mame. Me no bako.